0: Pemapua Nevada.
1: Mada, amio de mada. No, mukor kan de tabuko.
0: Tabuko ya,
1: Tabuko kan. Ana ko aku di radi mo.
0: Oh, go di.
1: Radi mo jan ke mapen ni.
0: Cuma cuma mada pukul de mung ma jan ni.
1: Amuka, amuka. Oh dia, mada.
0: La la.